ממש נמי כשהתקרטלה יש מלא מדי מקריץ למושתי על מיר בביגה אבל יום עומד צורון קושנימי כשהתקרקסלה

מוזולים. דברת מור גנז אוס הולץ פרופדק שפלדה פרונץ פקט דבר האוס עם באומה שטולץ עם אלדה אהם גנז פרצוויט דברת האוס השטלן שובה Spinne webe überdeckt Da wird Ketzler weich wie Puppe Und all die Gänglehämmer knackt Laute Bilder von der Kindheit Alles schon ein bisschen trapp Überflogen schon mit Blätt